Chobo na ba cho, nga zuru maang na, xie chul pa ji jia mang xiok zuo de yin, giwi xin yi jia li rik da bo ro chun na, nga zuru li rik mung zhao wi li dun chin bi, du rai dan xie chul la ku wi li gi nu xiu, dun ba rik yin kin zuo de yin bi, jia kai da ma rik ji pa ji la pi nu lan bu qi chun ju yu. Te na, sen zhu lin ji ni, na wu giwi xin yi la po wi, nin jia din bi lu yi yi, tou lu lu ngang xin ru.